0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Нүркен Әшіровтың орындауында Құрманғазының күйі «Балбырауын».

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Витмен тобының орындауында Шымыш Байсарифтің өлеңіне жазылған Сейдулла Байтеректің әні «Сарарқа».

0: Шалқар радиосы.
1: Азия тобының орындауында Адырбек Софбековтің өлеңіне жазылған Бексұлтан Байгенжиевтің әні «Құда болып жүрейік».

0: Елордада сағат 7. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қаршыға Ахмедияровтың орындауында Құрманғазының күйі «Сарыарқа».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ерболат Шалдыбековтың орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер».

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Нұрғиса Дәуешовтің орындауында Құрманғазының күйі көк алады.

0: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Үкілі Бұрайдың әні Қарарау орындайтын Әлия Аюп.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Жаяу Мұсаның әні «Көгаршын».

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шымшбай Сариевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өкінбе сен» орындайтын Дәурен Сейтжанов.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гүлнұр Салбанованың орындауында халық әні «Ал жаным-ай».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық ана Қызылжар Семей орындайтын Перизат Тұрарова.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Бала бидің кесімі. Қашқынбай бидің баласы Қабылан жасынан ақ атағы шығып, билік айтуға ерте араласып, әділеттік үшін бала би атанған екен. Бір күні оның ауылының ұстасы бір әріптесінен бұрғысын бере тұруын сұрайды. Әлгі әртүрлі сылтау айтып бергісі келмейді. Тығы жұмысына қажет болғандықтан сұраушы: «Әй, егер сындырып алсам, бір қой төлеймін», деп өлердегі сөзін айтып зор қалыпты. Бірақ ол ала салысымен ақ әлгінің бұрғысын сындырып қойыпты. Содан дауласқан екі ұста Қашқынбай биге келіп жүгініпті. Би дауды тыңдап отырғанда қастарында асық ойнап отырған бала Қабылан бұларға естірте: «Бұрғыңыз сынса орнына бұрғаларсыз. Көшкінде жорға мінсеңіз жорғаларсыз. Бұрғыңыздың орнына бір қой алсаңыз, айырылып ағайыннан құрғаларсыз. Басыңызға бір қиындық істер түссе, қай жаққа қашып барып қорғанарсыз», депті. Мынандай уәж көңіліне қонған Қашқынбай би мына баланың айтып отырғаны билік болсын деп екеуін келістірген екен. Қарияның жауабы. Ерте кезде қаз дауысты Қазбек, Жәнібек пен Батыр Әлібек ел аралап келе жатқанда жол бойында бір қария жолығады. Қарияға сәлем беріп, Жәнібек мынандай сауал қояды: «Уақ сақал, ауыл берекесі қайтсе кетеді?» Ақсақал сәл ойланып былай дейді: «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттері алтауыз дала болса, әдесе мә дейтін. Жас үлкеніне жасы кіші сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді». Сонда қаз дауысты Қазбек тұрып: «Уа қария, ал үй берекесі қайтсе кетеді?» дейді. «Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетет», деген екен қария саспастан. Әлібек мынандай сұрақ қояды: «Я ақсақал, не жақсы?» Ақсақал мүдіріп жауап береді: «Атың жақсы болса, тіршілікте мінген пырағың. Балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағың. Әйелің жақсы болса, досың жаныңа жиналып рахаттанар қонағың. Ал не жаман? Атың шабан болса, тіршілікте көрген азабың. Балаң жаман болса, ғұмырлық көрген ғазабың. Әйелің жаман болса, досың сенен безініп, үйіңнен кетер қонағың», депті. Ақсақалдың мағыналы жауабына тапқырлығына риза болған билер ауылдарына ертіп барып, қонақ етіп, тон кигізіп, ат мінгізіп жіберіпті.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкім, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан, Қырымның қырық батыры циклді хабарымыздың Парпария батырға арналған бөлімінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қазақ тарихына ендеп сіңіп, ұлы мұраға айналған Қырымның қырық батыры жырын орындаушылар некен саяқ. Бұл мұраны орындау талғамы терең, қажымас қайратты, жады мықты да берік тұлғалардың ғана маңдайына жазылған бақыты десек қателеспейміз. Құрметті тыңдаушы, біз хабарымызды одан ары жалғастыратын боламыз. Қонағымыз Ноғайлы дәуірінің тарихы мен қаһармандық жырының эфирден берілуіне үлкен үлес қосып, барлық ғұмырламасын баяндап беріп отырған фольклор танушы, зерттеуші ғалым Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы. Ақсақал, бұл тарихи жырда грек әдебиетінің ежелгі ескерткіштері болып саналатын Гомердің Илиада және Одиссея поэмаларынан, қырғыздың Манас жырынан аспаса кем емес деген ғалымдардың пікірін айтып өттім жаңа. Сіз қалай ойлайсыз?
1: 20 есе үлкен деп айтады. Ана кім, Қаныш Сәтбаев пен Сауранбаев екеуі оңдасыныпқа хат жазғанда осыны айтқан. Бірақ бұл өтірік емес сияқты.
0: 2 есе үлкен деп тұр.
1: 20 есе деп дейді. Өйткені ол мен айтырмыз ғой, мұрын жыраудың әбден қартайған кезінде жазып алған бір.
0: 82 жасында.
1: Одан кейін мұрын жыраудың ана Қарасай Ғазиді басқаларын салыстырған кезде, Орақ Мамайды басқаларын нұсқаларын салыстырған кезде, олар еркін жағдайда соққып жырлаған жырды мұрын жырау қысқартып жырлаған жағдайға байланысты. Мысалы, бір өдің үйінде мысалы ер үлкіде отыр, филармонияда отыр, 2 сағат, 3 сағат болады. Соған байланысты жыраулардың ерекшелігі, жыршылардың ерекшелігі жырды қысқартып та айта беретін болған, ұзартып та айта беретін болған, тыңдаушы ықыласты болса. Соған байланысты бұл салыстырған кезде оның мотивтері қоса береді, басқа қала береді, сол қысқартып жылаған сияқты. Одан кейін біз айттық, 40 жыл бойы тасақ кеткен айттық. Сол кезде жастық, 82 деген қанша жерім жаста байланысты. Соған байланысты осы мұрын жыраудың мысалы Манастан көп қып жырлауға, жаңағы манашылар сияқты Алтай жырлауға да жаңа айттық қой, жайлауда жазда таусамады деп айтқанда. Қобыландының өзін 30 күн жырлаған дегенді біреу көріп қалдым, қай боласы дей қыптың мысалы осы мұрын жыраудың. Ал мына кезде Қобыландының мысалы қазір жазғанда басқаларымен Қобыланды батырдың 30 шақ нұсқасы бар, Қарасайдың да 30 шақ нұсқасы бар. Солардың бәрін салыстырған кезде олардың көлемі мұрын жыраудың көп емес. Соған қарағанда жағдайға байланысты айтқан.
0: Енді өзіңіз осы жырларды түбегейлі зерттеп, тамырының өзегін сорған адамсыз. Бұл қаһармандық дастан Ноғай хан және Ноғайлы дәуірінің шежіресі десек болғандай. Осы жырлардың басқа жырлардан философиялық көзқарас жағынан ерекшелігін қалай айтар едіңіз?
1: Бұны айтқан кезде ең алдымен біз осы біздің тарихи фольклор деген бар. Осы кеңес дәуірінде мойындамай келді, тарихи өтірік өткені өткен заманды ұмыттырғысы келді. Тарихи фольклордың тарихты есте сақтаудың өзі үш түрлі жолы бар сияқты. Тарихи ес дейді, шежірелік ес дейді, табиғи ес дейді. Табиғи ес деген әр адамның осы есі мысалы 5 жасынан бастап білет, 7 жасынан бастап кеми бастайды десе, ал шежірелік ес деген кәдімгі осы шежіре. Шежіре дегенде араб тарих деген сөзден шыққан сияқты. Шежірелік ес халықтың ауызша тараған өзінің тарихы. Ал енді тарихи ес деген мысалы біздің қазақтың тарихы мысалы мынау шежірелік ес дегенде осы бізде Шыңғыс ханнан бергі дәуірді айтады. Одан бергі бізде қазақтың ең бір мысалы Ноғайлы дәуірі туралы айтады мысалы кімдер? Мұрын жырауда Ноғайлы. Мұрын жырауда мысалы басқаларда мысалы Қара Қыпшақ Қобыланды десе Қобыландыны. Бұл кісі Ноғай дейді оны. Бұл кісінің бұларда Ноғайлардың бірлігін сақтау, Ноғайлының бірлігін сақтау деп олай баспасына би болған өңкей қиқым биленіп кетірді ғой елдің сиқында бабай айтқандай. Бұл кісілер осы біздің сол кездегі өте кәдімгі қиын жағдайда қазақтардың егемендігін алған жағдайларын бәрін біліп отқанда сол кездегілер осы Ноғайлы дәуірінің кәдімгі Ноғайлы ұлысының ыдырағанына байланысты деп білген сияқты азай. Ноғайлы дәуірі мысалы Шоқан Уәлиханов айтады, Ноғайлы дәуірі көшпелі халықтар үшін серілік дәуір болды дейді. Бек рыцарсы ба дейді орысша айтқанда, орысша жазады. Соған байланысты Ноғайлы деп бұл кісінің сөзінде мысалы Тама Шора батыр дейді басқа жерлерде. Бұл кісі оны айтады мысалы арғын шорамын деп қояды, арғын тамамын тегімді мені сұрасаң дейді. Арғын деген орта жүз, Тама деген кіші жүз, бірақ оған назар аудармайды. ал тіпті басқалардың бәрін тек қана ноғай дейді. Ноғай анау ергөкші бар, ергөкшіні уағыгенің пен ергөкшер қосайды. Бұл кісілер бұл үшін бәрі ноғай, ноғайлы дәуірі. Енді осы мәселеге келгенде қазір ноғайлы деген қай жер болды, қай жердің уақиғасын бұл кісі суреттеп отыр деген мәселеге келгенде, осы ала қойды бөле құрыққан жүнге жарымайды деген қазақтың мақалы сияқты, осы қазіргі кезде ноғайлы дәуірі шынменде қазіргі замандастарымызда мақтанышына айналды. Ноғайлы дәуірін татарлар өзіміздің тарихымыз деп біледі. Ноғайлар ған диаспорасы, ноғайлардың тарихы деп біледі. Олар ғана біздің қазақтың жырларының бәрін біз экспансия жасап алған деп айтады қазіргі заманда. Экспансия жасап, ноғайдың жырларын өздерің жырлар деп жырлайды дейді. Жақында Әзербайжанның ғалымы келді, Қырымның 40 батырын зерттеп, докторлық жазған әйел адам. Сол кезде мен дауласым отыра келді оқысыңа, қазгу дүнияғанда. Өйткені оқыс айтқан кезде, бұл кезде қай кезде пайда болды дегенде, 11-17 ғасырларда пайда болған. Қайда пайда болған деген кезде Азов теңізінің жағасында солтүстік Кавказда дейді. Ол қазіргі ноғайлардың тұрып атқан жері, ноғайдың диаспорасының тұрып атқан жері. Ал енді біздің қазақтың жырлаушылары мысалы Серікбол Қондыбай сияқтылар, Әуелбек Қоңыратбаевтар сияқты, Қырымның 40 батыры дегенді мысалы, Қырдың 40 батыры да менің Қырымның, менің Қырым деген сөзден шыққан деп, мынау үстірттің үстіндегі Маңғыстауға жақындатады. Бірақ менің ойымша бұлай шектеуге болмайды. Ноғай ордасы деген өте үлкен керемет этникалық бірлестік болған. Оның бастауы мысалы Каспийдің жағалауынан бастап, анау Днестр, Дунай, Днепр, мына жағы жайықтың бойынан Ертіске шейін, Еділге шейін созылып жатқан жер болған. Сол жердің бәрі бұрынғы дешті қыпшақтың орны. Ал енді ол қалай ноғай орды бүккенде, ноғай деген Берке ханның кезінде Шыңғыс ханның ұрпағы өзі шынменде. Шыңғыс ханның ұрпағы, бірақ Шыңғыс ханның бір несі ұрпақтарының ішінде бөртенің балалары ғана осы билікке өзі өсе тығып кеткен. Бүкіл әлем билеуге. Басқаларының бәрі ондай хандық алуға қақысы болмаған. Одан ол кісі Берке ханның кезінде бегілер бегі болған. Әскердің қолбасшысы болған алдырдың. Сөйтіп осы ірі жеңістеріне кәдімгі қол жеткізуге өте шешуші қызмет атқарған. Соған байланысты Алтын Орданың батыс бөлігін Әбіш Кекілбаев өзі айтқанда ноғайдың иелігі болған. Содан кейін о Днестрге шейін созылып жатқан. Ақыр аяғында ол Беркеден кейінгі Мөңке Темір деген санаспаған Беркеден кейін хан болған. Ал одан кейін хандардың бәрін Туда Менгу дейді, басқа Тула Буа дейді, Тоқтай дейді, бәрін осы ноғай қойып отырған. Таққа қойып отқан. Одан кейін ана Шыңғыстың ана Батудың ұрпақтары, Жошының ұрпақтары басқа біреуге билік кетіп қалған, бәрі жабылып ақырғанда ноғайды құртқан, көзін құртқан. Сонда осы ноғайдың ұлысының қалдығы осы біздің жерімізде қалған сияқты. Каспийдің маңында 3000 адам племяннигі деп айтады, орысшылар племянник дейді. 3000 адаммен осы Каспийдің жағалауына келген дейді. Қалай десе ноғай деген ат соның атымен қалған. Ноғай деген осы ұлыс болған. Ал енді оны 14-ші ғасырда осы келіп осы маңғыттар ғана билеген айтыр. Олар Шағатай ұлысында болған. Ноғай жаңағы жемнің бойы Жошы ұлысына қараған. Өзбек хан өлгенше ондай былай-былай сабырсы болған шынменде. Мынау қазақта сөз бар анау тарихшыларда. Нардың мойны Бердібектің сында кесіліп дейді. Нар деп отқан не? Батудың билігі, Батудың ұрпақтарының биліктен айырылуы Бердібектің кезінде. Бердібек осы бүкіл Батудың ұрпақтарын жошын қырған өзімен таласып қояды деп. Өйтіп 3-4 жылдан кейін өзі өлген. Одан кейін аласапыран басталған. 60 жылдан бастап 80 жылға шейін 25 қан ауысқан. Үш-ақ күн қан болғаны, бір ақ күн қан болғандар бар. Өйтіп аласапыран халықтың да тұрмысына өзі қатты әсер еткен.
0: Сейілбек аға Днестрге дейін созылып жатқан Жошы ұлысы болды. Сол дәуірді аңсаған осы оқиғалардың бәрін Қырымның 40 батыры туралы 36 жырда баяндайтынын, мұны біздің ұрпақ білуге тиіс екенін айтып отырсыз. Бізде кейбір данышпандар тарихымызда 120-дан астам хандар мен қағандар өткен. Олар сіздің істегеніңізді істей алмаған деп бөскендерге ессе тамаша жауап болды деп ойлаймын. Мына хабарымыз. Ендігі жерде өзіміз айтып отырған жыршы жырауларымыздың ізін жалғастырушы әніміз Рахман Бердиев Сәрсенбайға кезек беріп, өзіміз кезегімен келе жатқан Парфария жырының жалғасын үзбей тыңдасақ.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Сейілбек аға, теңдессіз шексіз Ноғайлының тарихын қопарып отырсыз. Енді осы Шыңғыс хан дәуірі бар. Алтын орда дәуірі дейміз. Көп дүниені қамтитын эпикалық жырды алдағы болашақ ұрпақтарының санасына сіңіру үшін жады мықты, санасы толық жырауларымыз толғанғанында айтып отырмыз. Енді осы жырлардың құрылымына келсек.
1: Жырдың құрылымы үш құрылымнан тұрады. Біреуі Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары дейді. 10 жырдан тұрады. Қарадөң батыр және оның ұрпақтары дейді. Жаңа 10 жыр деген Едігенің ақтабабалары мен ұрпақтары. Енді Қарадөң батыр және оның ұрпақтары дейді. Қарадөң батыр және оның ұрпақтары дегенде Шора батырдың аталары мен әкесі өз туралы жыр. 10 жыр. Одан кейін 26 жыр. Қабиболла Сыдиқовтың айтуында бұл 41 батыр туралы 36 жыр. Жаңағы 10 жыр екеуі шежірелі цикл болды. Шежірелі цикл. Одан кейін жеке батырлар дейді. Жеке батырлар дегенде 16 жыр. Онда 21 батыр туралы. Енді осы бұл кезде, мысалы, біз анау Әзербайжанның жаңағы зерттеп жүрген Қырымның 40 батыры дегенде, ол осы бізге мониторға көрсет ашқан жаңалықтарын. Бірінші жаңағы 11-ші ғасырдан дейді. 11-ші ғасырда ол кезде тіпті Шыңғыс ханның өзі өмірге келмеген, сәлуден кейін келген. Енді айналып келгенде біз шежірелі кесті деген сақтап қалғанда, бізде шежірелі кесті деген осы Алтын Орда дәуірінен бергі оқиғалар сақтап қалған. Алтын Орда дәуірінде. Алтын Орда дәуіріндегі осындай оқиға жаш рыцарлық кезең дейді. Неге ол шерлік дәуір дегенде? Өйткені сол кезде біздің елдеріміз, осы халықтарымыз, түркі халықтары бүкіл әлемге белгілі. Әлемдегі кез келген мемлекет терезесі тең, тіпті олар ықпал жүргізетіндей дәрежеде болған. Содан бастап біртіндеп Алтын Орда деген Шыңғыс ханның ұрған империясының бір бөлігі, енді сол Жошы ұлысы. Жошы ұлысы осы территорияны айттым ғой. Сол жердің бәрі Жошы ұлысын құрған. Жошы деген. Мысалы осы бір кезде көз қорасы, мысалы, бол көзі басқыншылар бізге. Яғы баға, Монғолға табынбауымыз керек дейді. Бірақ шын мәнінде Жошы аз ғана адаммен санақ жаулы болғаннан кейін Ұлытауға барып орналасқан, одан кейін ол Шыңғыс ханның жорықтарына қатыспаған. Шыңғыс хан ақырында өзі өлтірген сияқты оны. Ана ақсақ құлан туралы аңыздардың бәрі берген бүркеме сияқты. Одан кейін ана Бату ары қарай жаулап алды. Қыпшақтың жері бұл енді. Дешті Қыпшақтың жеріне келді. Дешті Қыпшақтың жеріне келгенде, бірақ Дешті Қыпшаққа сіңіп кеткен Жошы. Аз ғана оған бағынбай қоймы болады аз ғана әскерге. Бірақ ол Жошы мен жергілікті халық жақсы тіл табысып, үлкен империяға айналдыра білген. Қыпшақтың ары қарай жерін жаулап алуды ол қаламаған сияқты. Әкесінің бұйрығын орындамаған ары қарай жаулап алды. Одан кейін кейіннен оны өлгеннен кейін Шыңғыс хан да өледі. Сол кезде Батудың баласын, Батыйды, әкең жаулап алынау, қалған жерлер жаулап алды дейді. Сығанақтан аттанады сонда. Сығанақ қарым ең соңғы жаулап алған Жошының қаласы ғой. Сөйтіп Сығанақ қаласынан аттанады, 4000 адам болды дейді, тарихшылардың бірі айтады. Одан кейін басқа үгедей қосып береді, басқа қосып береді, төре қосып береді, бәленбай мың әскер болады. Олардың бәрі жаулап алғаннан кейін қайтады олардың бәрі. 4000 әскер Ресейді, славяндардың біраз мемлекеттерін жаулап алды, бұлғарлар жаулап алды, бәрін жаулап алды. 4000 әскер сіңіп кеткен. Сонда ғана жергілікті Қыпшақ, Дешті Қыпшақтың өкілдерінің оған саясатын оған, сөйтіп соған қолдау жасаған. Сөйтіп осындай ірі мемлекет Жошы ұлысы болды. Үлкен ған Днестрге шейін созылған Жошы ұлысы болды. Сол дәуірді аңсаған кәдімгі осы оқиғалардың бәрі баяндайды. Осыған дейін мысалы біздің қазіргі біздің қазақтың тарихы, осы кезге шейінгі біздің тарихымыз мысалы, осы Шыңғыс ханның Жошының ұрпақтары, Абылай ханды айтамыз ба, Жәнібекті айтамыз ба, бәрі біздің тарихымызда осы керемет біздің осы Кенесарыға шейінгі билеушілер, осы еліміздің іргесін сақтаған адамдардың бәрі Шыңғыс ханның Жошының ұрпақтары. Шоқан Уәлиханды айттық, керемет ғалымдардан яқылды, Бабажан сияқты, басқа сияқты ондай.
0: Қырымның 40 батыры циклынан Парфария батырға арналған хабарымыздың 4-ші бөлімі осымен соңына жетті. Қатысқан қонақтарымыз фольклор танушы ғалым Сәкенов Сейілбек, республикалық жырша термешілер байқауларының лауреаты Рахман Бердиев Сәрсенбай, хабардың авторы әрі айтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.
2: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосы «Сұлу саз» көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Кенжебек Күмісбековтің шығармасы «Дос жойлауы сусамыр».

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Қақыбаның орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Сейдолла Бәйтеректің әні «Жусан иісі».

күндер қайда алып ұшпа, жүрсің күнім сен қай тұста, сезімдерім тамшы болып айналғандай.

0: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
2: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концертті ұсынамыз. Ерлан Рысқалидің орындауында Несіпбек Айдолының өлеңіне жазылған ән домбыра әні.

0: Сіздер Мейрамбек Жанболатовтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Бибі Туралының әні «Ауылға».

0: радиоңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ержан Базарбековтің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеуіне жазылған Мүбәрәк Салықовтың әні «Сарыарқа».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың жаны, қасиетті үн жария Шалқар радиосы.
4: Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Иран Тасқараулының әні «Жезгей» орындайтын Қапаш Құлышева.

0: тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат сал төс ет. Шалқар радиосы.
2: Ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Халық күйі майда жалы орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Омар Шораяғұлының термелерінен концертті ұсынамыз. Шайқыға хат термесін орындайтын Алмасбек Алматов.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу

0: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлжан Байбосынованың орындауында ұстаздарым термесі.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ұлту Қабай Рамазан Стамғазының орындауларында халық әні «Жеңеш ай».

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұхтар Шахановтың әні «Мен саған ғашық едім» орындайтын Сәкен Майғазиев.

0: болса.
1: Үсін Ермановтың өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Сыңарым» орындайтындар Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдина.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Естай Беркімбайұлының әні «Жайқоңыр» екінші түрі орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сматай Үмбетбаевтың орындауында «Ықыластың күйі жалғыз аяқ».

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың жаны, қасиетті үн жария, Шалқар радиосы.

Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Венера Қарымсыванның орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Елігім еркем».

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Берік Жүсіповтың орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Наурызбектің термесі домбыраны қолға алып.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Төлеу Борашұлының термесі «Бісміллә деп сөйлесең».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
3: Астана қаласының коды
2: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
4: Әл-қисса.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қали Байжановтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Тысанбай.
2: Құдай өмір аяқ бас болдық, болаға келменен ой жақ басы болдық. Көргөнсің ей,

әрлігей, қатты шоққан ай жынымен тең болған сон, көзім көмес ау құлағым кем. Түнесем ей, әудегің ай жазылмасым, іздесем, елдем.

0: わりたたりたいたい、わりたたりたたいたい、わりたい。
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Үкілі Бұрайдың әні Алтыбасар.

0: Сіздер Қали Байжановтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.

Атадан қалған асыл сөз. Бала бидің кесімі. Қашқынбай бидің баласы Қабылан жасынан ақ атағы шығып, билік айтуға ер араласып, әділеттік үшін бала би атанған екен. Бір күні оның ауылының ұстасы бір әріптесінен бұрғысын бере тұруын сұрайды. Әлгі әртүрлі сылтау айтып бергісі келмейді. Тығыз жұмысына қажет болғандықтан сұраушы: «Әй, егер сындырып алсам, бір қой төлеймін», деп өлердегі сөзін айтып зор қалыпты. Бірақ ол ала салысымен ақ әлгінің бұрғысын сындырып қойыпты. Содан дауласқан екі ұста Қашқынбай биге келіп жүгініпті. Би дауды тыңдап отырғанда қастарында асық ойнап отырған бала Қабылан бұларға естірте: «Бұрғыңыз сынса орнына бұрғаларсыз. Көшкінде жорға мінсеңіз жорғаларсыз. Бұрғыңыздың орнына бір қой алсаңыз, айырылып ағайыннан құрғаларсыз. Басыңызға бір қиындық істер түссе, қай жаққа қашып барып қорғанарсыз», депті. Мынандай уәж көңіліне қонған Қашқынбай би мына баланың айтып отырғаны билік болсын деп екеуін келістірген екен. Қарияның жауабы. Ерте кезде қаз дауысты Қазбек, Жәнібек пен Батыр Әлібек ел аралап келе жатқанда жол бойында бір қария жолығады. Қарияға сәлем беріп, Жәнібек мынандай сауал қояды: «Уақ сақал, ауыл берекесі қайтсе кетеді?» Ақсақал сәл ойланып былай дейді: «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттер алтауыздала болса, әдесе мә дейтін. Жас үлкеніне жасы кіші сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді». Сонда қаздауысты Қазбек тұрып: «Уа қария, ал үй берекесі қайтсе кетеді?» дейді. «Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді» деген екен қария саспастан. Әлібек мынандай сұрақ қояды: «Я ақсақал, не жақсы?» Ақсақал мүдірбей жауап береді: «Атың жақсы болса, тіршілікте мінген пырағың. Балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағың. Әйелің жақсы болса, досың жаныңа жиналып, рахаттанар қонағың. Ал не жаман? Атың шабан болса, тіршілікте көрген азабың. Балаң жаман болса, ғұмырлық көрген ғазабың. Әйелің жаман болса, досың сенен безініп, үйіңнен кетер қонағың», депті. Ақсақалдың мағыналы жауабына, тапқырлығына риза болған билер ауылдарына ертіп барып, қонақ етіп, тон кигізіп, ат мінгізіп жіберіпті.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 710.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Халық күйі, мерген күй орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Мұрат Әбуғазының орындауында Мүкейдің күйі қос басқан.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

радиосы «Сұлу саз», «Көркім сөз», «Асқақ әннің арнасы».

келген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Әй, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділде түре би керек. Әй, жұрт шабылып жетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Әй, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш қозған ұл

мойнынан арғымаға той шаба алмас. Нардан да туған жан бозға уарыса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Әй, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Асып туған жаман бау түйесінден ит қалар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан. Әй,

жетер. Жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір-біріне ғой тең болған. Әй, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған. Ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су, таң тамаша жігіттер қарап тұрса.

асқарда асқар асқар тау, етегінен балапан басына жарлап шығалмас, бауырынан күзенін қазалмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүніғат бай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса, ендігі сай түкті алмас. Әй, ағайының ішінде бір жа...

асқардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әл әлмәс күліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсыдай бола алмас. Әй, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Әй, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербіз өткен тағылған, сұлу өткен жағынған. Әй, жайса.

қостағанды қолға алып айқайда салған 25. Шан шатығын найзадай қылдың да кеткен 25. 25-тен өткен соң ортада бұзар 35. Әй, 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45. 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55. Әй, 25-тен өткен соң әрменде бермен 65. 65-тен өткен соң 75-ке кеткен соң 85-ке келген соң ұлың да жүрер ұялмай, қызың да жүрер тәлмай, сол мезгілді

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Дәуренбек Аркеновтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Әлі есімде».

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым ғой» орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні ақерке орындайтын Жақсылық Сәрсенғалиев.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Әбікен Қасеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі қосбасар 6-шы түрі.

0: сіздер Әбікен Қасеновтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Биғали Абдрахмановтың орындауындағы он тәспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған Ескендір, Хасанғалиевтің әні Асыл Шар.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мен саған өкпелемеймін».

өз жолынан жаңылмайтын мәңгілік. Келе жатты көкжиектен таң гүлі, екі жұлдыз сөне берді ақырын. Көкірегіме ақ

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ахау Семей орындайтын Мақпал Жүнісова.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Самат Амановтың әні «Қарындасым, қарлығашым».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Сәбит Мұхановтың өлеңіне жазылған Латиф Хамидидің әні «Қазақ вальсы».

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: күй,
1: құдірет,
0: күй,
1: кие.
2: Шәміл Әбілтаевтың орындауында Абылдың күйі Наратуы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір өзбек ұлтының өкілі Акрам Ересметов өз ұстазы Нұрлан ақынмен және моңғол қызы Салтанат Жаба өз ұстазы ақын Алтынгүл Қасымбековамен айтысқа шығады. Айтысты бастайтын Акрам Ересметов.

Алатын болсаң ала ғой, беретін болсаң бере ғой. Кететін болсаң кете ғой, келетін болсаң келе ғой. Төгізді сатып келдім дейді, бұныкі есек дәме ғой. Алам деп көйлек көншекті, саудагерлігін көрсетті, жабысқақ мынау кене ғой. Базардың бәрін біліп тұр, аттарын жатқа ұрып тұр, саудагер пысық неме ғой.

Апкерімде бес бала, менде де бар бес бала. Әлемді қолмен тербеткен келіп отыр қосанай. Акрам деген атың ғой, байқаймын мынау батыл ғой. Арманда бала арманда, пісіремін деп мангалға. Жандағы жеңгесін шашлық қылып жатыр ғой.

жеңешемнің жағдайын уайымдайын, аузыңды астамақтан айырмайын. Әзірге палауыма қанағат қыл, құрбандыққа шалатын қойымдайын.

Сан көршімау, жегізем деп қоймайсың, кигізем деп қоймайсың. Жастардың айтсам тілімен, емізбек деген сенсің ау, жегізбек деген сенсің ау. Тойсаң бір тоба қыл деген, қазақтың бұлда мәтелі. Айналайын қайным ау, қыздыра

бекер екен. Бір порция палау саған жеткен менен, жетекшіңнен сұрашы жете ме екен. Ойпырмай мынау менің маңғол жеңгем, ағайын бетерден де бетер екен. Қасымдағы отырған адамдарды қасқағымда ұмытып кетеді екен.

Арайланып атардай үміт таңы, елімен ашылмай ма жігіт бағы. Ассалаумағалейкүм алталашым, алдымнан қарсы алдыңдар күліп тағы. Өзге ұлттың махаббатын ашыпты ғой қазақтың дәстүрі мен ғұрыптары. Төленірді көтеріп төбесіне этнос.

Әңгілік мекеніне кете барды, мұхтардай бір туатын тарындадам. Отанын шексіз сүйген дара тұлға, отырардың төсінді дабылдаған. Алып қашпа әңгіме жүріп жатты, кең сайда жатады деп дабырлаған.

екі көзі жарқырап шамдай болған, екі беті томпиып нандай болған. Алтын гүл жеңешемнің ақ пейілі, ақпандағы ақ ұлпа қардай болған. Басындағы үкіге қараңыздар, қардың төбесіндегі таудай болған. Көз алдыма отырмын келтір алмай, құдай

енді еліме көшемін, өсіретін де осы елім, өшіретін де осы елім. Аллах

0: атадан қош едім менің қош едім
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысындағы өзбек ұлтының өкілі Акрам Ересметов өз ұстазы Нұрлан ақынмен және монғол қызы Салтанат Жаба ұстазы ақын Алтынгүл Қасымбековалардың арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редактор Мирамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Алғи Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы «Арман».

Елордада сағат 21. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: дүрет
1: күй
0: кие.
2: Еспайдың күйі әлейім жалған орындайтын Аманжол Самықов.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Айгүл Қосанованың орындауында Мөлдір Айтбайдың өлеңіне жазылған Индира Елубаеваның әні «Бір бақыт».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.

0: Микрофон алдында хабардың авторы ақын Дүйсенбек Қанатбаев.
1: Біз бұл хабарымызды толғауы 90 баба күй деп атадық. Бұл тектен тек емес. Сонау ғасырлар қойнауынан бермен үзілмей жел тартып келе жатқан күй көші, тарих көші, тағдыр керуені. Сол ежелгі күйлердің 90 толғауын таратып, тарихын жіктер болсақ, көз алдымыз нелер ғажап оқиға көріністерге толар еді. Ата-бабаларымыздың тағдыр тауқыметін, тәлім тәрбиесін, болмыс болжамын бажайлар едік. Қазақ күйлері шынында да теңдесі жоқ құбылыс, ғажайып панорама ғой.

Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңге ақтылы қойлар жайсаң ғой. Құлаққа бір күй естілсе сонау қиырдан, күй тартқан баламайсаң ғой. Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңге жараса қалар байсалдой. Құлаққа бір зар естілсе сонау қиырдан, желмая мінген сойшал ғой. Жайсаң ғой шіркін, жазира дала жайсаң ғой. Сол жайсаң дөңге ғимарат мазар қойсаң ғой. Құлаққа дүбір естілсе сонау қиырдан.

алпамыс сымды қайсар ғой. Жайсан ғой шіркін, жазира дала жайсан ғой. Қашанда оған батырлық байлық той сән ғой. Қашанда оған мүсіні мінсіз сүйріктей, жұлқынып тұрған жүйріктей, өкпесі өшпес ой сән ғой.

шынында да күй керемет. Қай заманда да жұлқынып тұрған жүйріктей қара шанақ домбыраның өкпесі көшіп көрген емес. Домбыра көшпелі елдің көнегөз шежірешісі, көпті көрген қарияның көкірек күйі. Небір әр уақыты дарынды дала перзенттерінің аты ұмытылып кетсе де саралтындай шығармаларын тот баспады. Олар бізге аман жетті деп қуанған еді аяулы Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Қазақ күйлеріндегі музыкалық тілдің тереңдігі, асқан шеберлікті керек ететін ойнау әдіс амалының молдығы, аңыз хикаяларды суреттеудегі мақсаттық жүйесі қазақ жерінде аспаптық музыка мәдениетінің ертеде-ақ аса жоғары дәрежеде дамығанына бірден бір айғақ. Халқымыздың музыкалық қазынасында саралтындай сақталған сандалгер, саф күйлер жүздеп саналады. Оларды қатқа түсіретін ертеде нота сауаты жоқ болса да, олар сыры мен сымбатын жоғалтпай, қайта бұрынғыдан да ажарлана әрлене түсіп, ауыздан ауызға көшті, атадан балаға мирас боп қала берді. Әлбетте, құмасына көңіліп қалған қалалар сынды, күйлердің де есепсіз көп екені бесенеден белгілі. Иә, қай заманда да қарашанақ домбыраның өкпесі өшіп көрген емес. Дегенмен, күй шанаққа қонса шабыт киелі, санамаңдар өзгеліп қондыға, мөлдір қара шифонерге сүйеулі ұзақ тұрған мөлдір қара домбыра. Үйдегілер бұны ұмытып кеткен бе, баптамады ешкім күйін келтіріп, білмеді ол қазір күз бе, көктем бе, май шуақ па, жатыр мәлде жел тұрып. Ақ жауын ба, жоқ дауыл ма, ақпан ба, сон айтып бір рахым жасаңыз деп ымдап ет, бұған жауап қатпады дәл өзіндей үнсіз тұрған қосауыз. Содан кейін барлығынан түңіліп, есін ала бастап еді өткенін, отыр екен бебеу қағып жымырып, бір күйшінің бауырында көп көрім. Қарашанақ домбыраның үнсіз тұрып қалған кездері де болған екен ау. Бірақ небір аруақты күйшілер оны қайтадан қолға алған. Бүгінде өнерлі ұрпақ ата-баба мұрасына ден қойды, қарашанақ домбыраны қолына алды. Қолына көне аспапты алып, оны көкірегімен үндестірген жастарды көргенде көзің тояды. Олар домбыраны күйлету арқылы тарихты сөйлетеді. Ықылым заман күй болып тіл қатады.

қайран күйші, қай заманда да ол қос шектен шығатын қос дауыстың мүмкіндігін сарқа пайдаланды. Астыңғы шекте шапқан ат тұяғының дүбірі естіліп тұрса, үстіңгі шекте әлеуетті саусақтар негізгі сарынды сүйемелдей тартумен қатар өзге музыкалық тақырып желісін жарыса жүгіртіп отырады. Ол саға мен саусақты сырғанату арқылы қасқырдың ұлығанын, шанақ бетіне саусақ үшін ақырын тигізу арқылы құстың ұшуын бейнелейді. Домбырада бұлбұлдың тамылжыта сайраған үні мен тұлпар тұяқтың шабыс ырғағын, ботаның боздауын шебер жеткізеді.

берсе де тарпығанын талқан қып, сәйгүлікті сағат ұсқа қаңтардық. Сағат ұста саз ойнайды сыңсыған, бір пернеден бір пернеге сан қарғып. Қай адамға, қай алаңға бармақпын, қайсы күйге қам көңілді қарматтым. Домбыраның сағасында сайланып, бебеу қағып тұрып алдаусар жақпын. Әр пернеден, әр пендеге кезігіп, көңіл әужай ым қаққанды тез ұғып, бауырынан жарқылдатып нажағай, жаңылады, жанығады жез үміт. Өрт кернеген төрт пернені қазғылап, боздау мұң саз бауырын жазды ұзақ, баба аурудан баба ұраған бармақтар, тұлпарлардың тұяғындай қоз бірақ. Қалар ма деп тоқтап қазір кілт жүрек, мен отырмын шанағымнан бұлт күреп, бармақтар тұр мендік бітеу жараның, дәл үстінен қайта-қайта түрткі.

белгілі музыка-этнографы, қазақ халқының айнымас досы болған Александр Викторович Затаевич былай деген ғой. Сырт көзге қораштау көрінетін домбыра шебер орындаушының қолына тигенде өз шамасынан әлдеқайда асып түсіп құлпырып шыға келетініне қайран қаласыз. Ол бірде әндетіп, не үрмелі аспап үн шығарғанда есіле егіліп, біресе алуан дыбыс аспанға шоқ шашқандай көзіңнің жауын алып, яки болмаса жалт-жұлт еткен үн шапшаңдығы мен ым жарқылы мен есіңді алады. Халық басынан қандай күн кешсе де қазақтар оны айнаға тесіз күй тіліне түсіре білген. Аңыз хикая, тарихи құбылыстар, соғыс шеруі, әдет салтты, табиғат әсемдігін бейнелейтін небір образдық сюжеттер, оқиғалар желісі домбыра көкірегіне ұялап, сол арқылы ұрпақтар санасында жаңғырып отырған. Күйдің осындай көп салаларының ішінде өнердің тылсым құдіретін, терең сырын ашып беруге арналған лирика-философиялық жанрдағы күйлердің орны айрықша бөлек.

ел арасына кербұқа күйлері деп таралған мына бір үш күйдің шығу тарихына көңіл аударалықшы. Ол күйлер нар идірген, ақсақ құлан, көке көке көке жан. Бірі біріне байланыстырыла тартылатын үш тарау күй, яғни триптих. Академик Ахмет Жұбановша айтсақ, қазақтың домбырашы күйшілері шаршы топ алдына шығып күй орындамастан бұрын шығарманың мазмұны мен тарихын ауызша жеткізетін. Бұндайда көптеген халық күйшілері ашшыны да тұщыны да өз жұртымен бірге көріп жүргендіктен күй тарихына байланысты әңгімесін сол ортаның мұң мұқтажы мен сабақтастыра айтып, көптің күйгілік жерін дәл басатын. Мынау әңгімелер де дәуірден дәуірге, ұрпақтан ұрпаққа, ауыздан ауызға көшіп, сан мақамға, сан өзгерістерге түскен болар. Сонда да оның жібек желісі есіле түсіп, алтын арқауы ширай беріпті. Сонымен нар идірген.

Күлде мен бүлдеге ғана оранып есейген, еңсесі ерен бір байдың ерке тотай сұлу қызы бой жетіп, енді ұзатылар сәтін күтеді. Қыз жат жұрттық деген емес пе, ол өзге елге аттанарында басқа мал бүлікке мойын бұрмай, әке шешесінен өзіне еншіленген нармаяны ғана еншіге атауды өтініш етеді. Екі көзі тостағандай ұлпа жүнді ақ бота, қыз қолынан емізік пен сүт ішіп өскен көрінеді. Тіпті ол ботадан тайлақ, тайлақтан құнажын, құнажыннан дөнежін шыққанда да өзінің сүйікті иесі қайда барса сонда барып, соңынан еріп жүре беретін болған. Бай қызын кедей жерге бермейді ғой. Қыздың келін болып түскен жерде осал болмаса керек. Бірақ көп ұзамай келіннің келген ауылы керемет жұтқыш ұрап, кегежесі кері тартады. Мал біткеннен бір қыста түгел қол көтереді. Қырсық қырға қайынды жұт жеті ағайынды дегендей іле-шала қосылған қосағы да дүние салады. Бай қызы қара жамылып жесір қалады. Тігерге тұяқ төркінінен әкелген сол жалғыз нармаяған екен. Оның да ботасы өліп саудырмай қояды. Адамның сай сүйегін сырқыратып күні-түні боздаумен болады. Жануардың мына қалпы жас сұлудың жанына қатты батады. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Жақсылығымен аты шыққан жас сұлуға сұқтанушылар да аз болмаған. Әлсін-әлсін сөз салып, олар да мазасын кетіріп жүрсе керек. Осындай толқымалы бір сәтте ол сөз салушыларға ашына да ашыла былай депті. «Уа халайық, көріп отырсыздар менің жайымды. Бұрынғы бір кезде мен сияқты әуре сарсанға түскен бір бейбақ, байым өлді балам жас, бір түйем бар торғай бас, тисем де өлдім, тимесем де өлдім, алатының болса алдағаш деген екен шарасыздықтан. Алдартымды болжап көрсем, менің де жетер жерім, көрер күнім тым бұлыңғыр, алдарыңызға қояр бір ғана шартым бар». Осы кезде жиылған жұрт жесір келіншектің тосын сөзіне елең етсе қалады. «Айтсам, кешегі алаңсыз күнімнің айғағы, төркінімнің көзі жалғыз нармаяның нашар халі. Ботасынан айырылып, от пен судан қалып, бойындағы сүті де тартылып барады, су алып кететін түрі бар. Менен дәмесі бар кісінің алдына қояр шартым, кімде кім нармаяны күйісіне келтіріп, көңілін жайлап, идіріп беретін болса, сол кісімен тағдырымды қосамын». Аты әйгілі сұлудан дәмелі молда мен қожа да, бақсы мен балгер де, жас пен кәрі де нармаяны қанша айнал соқтаса да келіншектің шартын орындай алмайды. Ел құлағы елу, бұл хабарды естіген бақыр басының бәрі де ерсілі қарсылы келіп кетіп жатқанда, қолдарына домбыра ұстаған үш күйші осы маңға жақындайды. Бірі сақал шашы қудай, жүзін тарам-тарам әжім айғыздаған абыз қарт. Екіншісі сақал мұрты қиылған бүйрекбет жігіт ағасы. Үшіншісі болса ернінен емшек сүті кеппеген үлбіреген жас бала. Бұлар да айтылған шартқа жүгініп өнер сайысына түспек. Сөзді кәрі күйші бастайды. «Бәйгелі жерден бас тартқан жерім жоқ еді. Сүйегіме сіңген сол әдет әлі де шыдатар емес. Ауру қалса да әдет қалмайды деген ғой. Мен бұл жерге еріксіз келдім. Мені сүйрелеген өнер дерті. Қартайған шағымда өзімді өзім тағы да бір сынайын дедім. Қайран дәурен-ай, жолым болып, шарт орындалып, келіншек мендік болса, оның да бір жөні бола жатар. Сайысқа түспей қалсам, атағыма сынды. Тәуекел деп отырған жайым бар». Ал қара сақалды жігіт ағасы асқан күйші болмаса да сайысқа түспек. Сыйынғаны сұлуға деген құштарлық, көкірегіндегі бұлқан талқан сезімі ғана. Ал үшінші бала күйшіні жер түбінен сүйреп әкелген оның өнерге деген шексіз махаббаты. Домбыра десе естен танып, екіленіп шыға келеді. Қазірде оның басқа дүниемен шаруасы жоқ. Бар арманы көпшіліктің алдына шығу, атақты күйшілерден озу.
одан әрі не босауы болсын. Нармая боз үйдің белдеуіне байланды. Әуелгі кезек кәрі күйшіге берілді. Қарына көнегілген кербезде жайлап басып, Нармая бауырына таянып қалды. Түз тұр жануар, күй басталды.

алдындағы бота тұлыбына көзін салып, бауырынан көнген ботасының боздауы естілгендей болып, сәл теңселіп барып, талтайып тұра қалды. Сәлден кейін көзінен жас барлап, 62 тамыры жібігендей күй кешті.

күй орталай берген тұста нармая иі бастады. Шелініне сүт жиып, емшегінің үрпі жанданып, иесінің жұмсақ бармағы ботақанның үлбіреген ерін есіне салып, нармая қиял көшіне ілесті. Дәл осы сәттегі келіншектің көңіл күйін сезсеңдер ғой. Ол да сезімімен әлеп, аласапыран күй кешіп тұрған еді. Апырай, шынымен ақ нармаяның иегеніме, тоқташы ойсыл қарам. Сәл ғана шыдай тұр. Атам мен жастық шалға қор қылмақпысың, шыда. Ол нармаяның желініне жиналған сүтті әдейі іркіп, емшектердің үрпін қысқан күйі сыр берместен тұра берді. Айналаның бәрін өзіне қаратқан күй сұйқырын көлденең тартқан қайран қарт күйші нармаяға бір қарап, амалсыз күйін тоқтатады. Өзіне еміреніп тұрған нармаяға қарап, бәрін іштей түсінеді. Кезекті қарасақал алды.

Ол домбырасын тарта бастағаннан ақ келіншек иіп тұрған нармаяны сауа жөнелді. Иіді, сөт, сөт шықты. Жұрт шулап жатыр. Шарт орындалды. Келісім бойынша қаралы сұлу енді қара сақалмен тағдыр қоспақшы. Жиналған жұрт осымен тарағалы жатқанда кәрі күйші тағы да сөз алды. «Уа халайық, бұл шешімдеріңе менің еш қарсылығым жоқ. Қозысын алмаған қойды да, ботасының тұлыбына қайрылмаған түйені де, не бір жүген құрық түймеген асауды да домбырамның күйімен дегеніме көндірген дүлділедім күнінде. Қайтейін, қайрылығымнен көремді аға. Әлі де өзіме ризамын, бірақ менің қазір айтарым өзім жайлы емес, өнер жайлы. Бәйгіге келген жүйрік шабылмай қайтса мерт болады деген бар. Осында шоу боп келгенбіз. Анау домбырашы балаға қараңдар. Тас түлек құрандай қатып қалыпты. Таудай талабын талақ етпеңдер. Оған да домбыра тартқызып қолын көрейік.» Шалдың дегені болды.

Бала домбырашы айнала жұртты естен тандырады. Ол өреле мая өреле деген күйін тартады. Нағыз нар идіретін күй осы екен деп, жұрт оны нар идірген атап кетіпті. Нармаяның, қарт күйшінің, қара сақалдың, жас келіншектің жан дүниелерінде әлгінде ғана болып өткен арпалыс азапты, күрделі құбылысты жас бала өз күйімен баяндап береді. Болғалы тұрған бала екенсің, жолың болсын деп, қарт күйші оның маңдайынан сипайды. Сол бала әйгілі кербұқа күйші екен деседі.

Әңгіменің екінші бөлігі Кербұқаның ақсақ құлан күйінің шығуы жайында. Оны кейде балаң өлді жошыхан деп те атайды. 13-ші ғасырдың бас кезі қазақ сақарасы, қатыгез әділетсіз хан кәріне душар болған бейгүнә халық. Еріккенде ермекке айналдырған хан әулетінің бір өнері аң аулап саят құру. Сондай бір сапарда хан баласы қасындағы кедей қосшыларына не бір қиян шеттерде жайылып жүрген құландарды үлкен бір орға қаматып алып, қақынан шыққанша қырады кеп, қырады кеп. Көзіне қан толған хан баласы, жал-жал боп үйіліп қалған құлан өліктеріне қарамастан, ең соңғы құландар табынына да бас салады. Тұқымы құрып кетерге шақ қалған құланның ең соңғы үйірі құныққан хан баласына қайырыла шабады. Сол кезде екі араға қалың тұман түседі. Желдің ызыңы, құландардың ышқынған даусы енді дүлей дауылға ұласып, саятшылар бір-бірінен көз жасып қалады. Үлдемен бүлдегі оранып өскен хан баласы аңға да қып-қызыл сәнді киімдерімен шығады екен. Ол қасындағылардан осылай ерекше көрінетін. Ой, құдіретай, дәл сол кезде қайдан екені белгісіз, қу шекпендіден қаша жүр, қызыл шекпендіні баса жүр деген дауыс естіледі. Бір уақыт тұман сейіліп, дауыл басылып, айналаға тылсым тыныштық орнайды. Саятшылар ес жиып бірін-бірі іздеп жүріп, хан баласының өлігінің үстінен шығады. Енді не істеу керек? Күн болса өтіп жатыр. Ұлы хабар-ошарсыз кеткен соң, бір сұмдықты білген хан жаманатты естуге дәті бармай, былай деп жар салады. Кімде кім баламның өлгенін естіртер болса, аузына қорғасын ертіп құямын. Бұдан соң ешкім тіл қатып тіс жармайды. Қайтсе де хан біреу, халық көп емес пе? Бір күні тақт отырған ханның алдына қызметші жүгіріп келіп, Алдияр тақсыр, ханзаданың хабарын білем деп, есік алдына бір кісі келіп тұр дейді. Кірсін. Ішке қолында домбырасы бар бір кісі енеді. Жолаушым, білгеніңді жасырмай түгел айт, дейді хан. Сонда әлгі кісі қолындағы домбырасына, менің білгенімді мынау екі шек пен бір тиек айтып береді деп, күйді күмбірлете жөнеледі.

күйдің алғашқы шумақтарынан шапқан аттың тұяқ дүбірі естілгендей болады. Көзінің қарашығындай жалғызы үй жанына кеп қалды ма деп жүрегі тулап қоя береді. Ханның жүзіне қан жүгіріп шырайлана түседі. Бірақ осы мезетте үстің күшектен жан дүниеңді әлем тапырақ еткен орны толмас өкініш пен қайғының сұмдық сарыны құлаққа келген еді. Домбыра адамша жылап, адамша егіледі. Хан қабағын демде қара бұлт жайлап, еңсесі түсіп қоя береді. Қол созған жақсы үміті сол бойда көзден ғайып боп, көңілін қапалықтың ауыр мұңы басады. Мына отырған күйші құланды көрген ханзаданың қуана салған әнін, зуылдай ұшқан сұр жебенің ысқырығын, өлімнен қашқан тағылардың тұяқ дүбірін бейнелегенде ханның ойы сансаққа бөлінді. Апырай, әттеген ай, күй тілін түсінуді бұған несін жазған екен тәйірі. Күй шарықтап шырқау шегіне жетті.

кенет арындаған екпін кілт үзілді де домбыра көмейінен жан тәсілім еткен адамның ақтық демі естілгендей болды. Хан жас шуған жүзін екі алақанымен басып отырып қалды. «Балаң өлді Жошы хан, балаң өлді Жошы хан» деп қақсайды ғой мынау пәле. «Күйшінің өзегіне балқытқан қорғасын құйыңдар» деп әмір етеді. Сонда күйші орнынан тұрып, «Төреңе құлдық тақсыр, балаңыздың өлімін көзгеден емес, өз аузыңыздан естідік. Хан жарлығын егетсе, атағына абырой ма? Сөзден тосылған ол амалсыздан қорғасынды домбыраның көмейіне құйдыртады. Ал күйшіні домбырасымен қоса барса келмес аралындағы алты басты айдаһар інінің аузына апарып тастаңдар» дейді тағы да. Ін түбінен кербұқаны жұтпақ болып ысылдап келе жатқан алты басты айдаһарға жалбарынып күйші домбырасын тарта жөнеледі. Домбыраның сыйқырлы үніне құлақ тосқан мақлұқ күйші алдына кеп жүзін мың құбылтып тұрады да жайлап сұлқ түсіп жата кетеді.

Лан тілінде сөйлетеді. Тағы да сағадағы төрт пернеден көке-көке-көке-жан, көке-көке-көке-жан деп жалбарынған үн естілгенде айдахардың көзінен жас парлап селдей ағады. Тоң мойын тоғышарлар иілікпеген домбыраға тілсіз мақұлық бас иіп, бой алдырып, жан тәнінен сезімтал уын шығарады. Ол енді ұзын құйрығын інінің түбіне бойлатып, оған ат басындай алтынды орап шығарып, күйшінің алдына әкеп қояды. Көке, көке, көке жан күйі дүниеге осылай келіпті дейді аңыз.

Жарықтық Мұрат екең Мұрат Өскінбаев осылай әңгімелеп отырушы еді. Оны ол әкесі Өскінбайдан үйренген, ал ол болса әкесі Қалманбеттен естіген. Қалманбет болса өзінің атасынан тыңдаған, ал ол Кербұқаның өзін де көрген деседі.

із тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшігі халқым беудеші, қашанда мынау қазақы байтақ даланың күмбірлеп жатқан кеудесі. Базарлы тойда тіл беземеуді ар санап, қайыра созған қаздаусын қайран қаншадан, солардан бәлкім сауықшыл мынау далаға кеткен де шығар састарап. Бұл күндер болса миуа жәннәт бақтардан, сезімді тербеп қанатын қиғаш қақтарман, қабағы жазық далаға мынау қарашы ақ саумал күйді ақтарған. Қарашы енді телегей теңіз нұртауға, ән болып бәрі, күй болып бәрі бұрқауда, шаншылды бүгін шадыман тірлік әуені ең биік деген шырқауға. Таң атса болды, Алматым менің аялы, ән күйге шалқар айқара құшақ жаяды. Даланың үсті ұланда асыр той болса, тартады күйді баяғы. Көңілдің көктем көбеген сырын бөктерген, келеді ән күй сақара жайлау беттерден, келеді менің аққудай сергек ауылым сайрамақ үшін қақтүрден. Әулеті әсем әнменен күйден құралған, толғауы 99-ты менің мың арнам. Мың саңлақ бұл кез кеудеме ойнақ салса да, шықпаспын сірә құмардан. Біз тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшігі халқым беудеші, беудеші мынау қазақ байтақ даланың, күмбірлей берсін

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Халық мұрасы» циклынан берілген «Толғауы 90 Бабаби» деген музыкалық хабар. Автор және жүргізген Дүйсенбек Қанатбаев. Режиссер Құмарбек Садықов. Дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова. Редакторы Мұхаммедқол Смағұлов.

0: Хабар 1990 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

Баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

Үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

ілгері ақын Дәулеткерей Кәпұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Сыбызғы үні азаны деп жылқының, түйсігіме түрткілейді түркілім, көшкен жұрттан жұқанасын іздеймін, көшпендінің көсегелі ғұрпының. Шоқ жұлдыздың жанған сәтте бағудай, шың басында шоқынады налыбай, қазақ дейтін қасқайғырдың құлынем, маңдайымда ноқатта жоқ тарыдай, өк баяздап, ет тояздап өкбөктен, күндер көбал көбең сөмен тек көткен, жетесіздік ойып бітті желкені, желі көрмей жетекшіл жұрт боп кеткен, тас құрылып тағдыр кешкен тармаңдай, тайқыланды талпынған мен талғармай, ай төбел бақ алашыма қонары деп алас ұрам, айға ұлыған арландай, талапайға түскен көзде тағдырым, қасқат емес қашыр мініп қаңғыдым, бесіктегі қай ұлыңа бәсіре, қолтығында тұмар таңба бар ғұлың.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының

дәулеткерейке болу. Жанторсығымды жанғалған, жүрісі шайқап жорғамның, таңдайға татып сауымал дәм, таң алды атқа қонғаммын, танытып арман таң шырай, атымнан түсіп қалмадым, салымы қайтқан аңшыдай, салымды суға салмадым. Қабырғалатып қар кештім, ақ кірпігіне мұз қатқан, қасқырдай қызыл қаңғы үшпін қорқаудың жанын сыздатқан, таңғы бір нәсіп тәңірден, жор туылда көп жол ғиыр, әкешім берген әмірмен, ертеңім болды ел күйір. Дәуренім осы шіркінай, жығасын күннің түн жұқты, тебіндеп шыққан жылқыдай, теуіп жеп келем ырзықта.

айнал соқ дәулет керей кәболы. Ана бір жылы ауылға барғам, ілгері жетелеп ілкімдой. Дауылда қалған, жауында қалған, жерден таяқ жеген жұртым ғой. Ауылға барғам, бал күнім даңсап, көзімді сулап көне жұрт. Бастырма бедің тағдырым жаңсақ, көне жұртқа атан шүгіріп. Қиялым әлпеште берді үстігімді, шалғұйрық тай мен шаңдатқан, көл жағалаған көрпіш күнімді, қозы соңында сандалтқам. Күрсіне айтып жұртқа жырымды, естідім үнін ұмайдың, түркіден қалған түп қазығымды, құшақтап тұрып мұңайдым. Балалығымнан, балғын ғұрпымнан, баян таптырар жоқ бейне, айнал соқ тауып алдым жұртымнан, айналып қайта соқ дейме, бабамның бағзы күл төкпесіне, айналып қайта соғайын, жүрегім сонда бүрк етпесіне, сезік келтірме ағайын. Шалдардың соғып күл төбесіне, жан бастап аз кем жатайын, апамның соғып құрт өресіне, жарманың дәмін татайын, жүгенім қалған желі басында. Айшықтап ағам зерлеген, танымай тұрма мен арасында, осқырнады көгдінін, шилөзек бойы, үйшінің моры, тұтатқан көң мен маңайын, қыңыр мінезді қисығым деді, тезге сап сені алайын. Қазықпау шалған арқаным қалған, қылына таңда тұнған шық, қайда жеткізер қаңтарулар маған, атыңа бүгін ұрғамшы. Шедерім қалған ши арасында, арқар мүйізден бұтағы, шайнасып өскен яласымда, күре тамырдан жұтады. Күрмеп байлаған қылшылбырымды, ат ағашыңда ұмытқам. Тағдыр айдаған қыршын ғұмырды, күн таластырып суытқам. Апамның күргөй күбіріменен, сам жамыратып зерлендім, шай қалмасын деп тұнығым өлің, көгіннен бұршақ тергенмін. Сарала қамшым сайда қалғанды, ит міндім ирек қамшылап, қастер тұтпадым қайран арманды, сару айымнан сансырап. Байқамай қалған азап қабірін, адасқан ұлға айтарым, қайран арманым, қазақ тамырым, қастер тұтарым, байтағым. Баба құрып еді сару айымым, салт санаң болған жарадар, тәңірім қылса тағы қайрымын, көрінде тыныш бабалар. Жүрек қашанғы қайғалып солар, тәңірім солай жазып па, арда ұлың болсын айналып соғар, атамыз қаққан қазыққа.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Дәулеткерей Кәпұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Жапырақтың сыбдырын жастанып ап, сылдырайды санам да басқа бұлақ. Ернімдегі күбірмен елжіресем, кірпік ұшы сынады тасқа құлап. Кінәмшілдеу болған мен кірпік ұшы, ол да жалқы жүректің күрсінісі. Үйреншікті қаласы болғаны мен, үрке соқтап қарайды жылқы кісі. Басы гүлдеп бақ-бақтай баққа сеніп, ашынғаннан қоса дел хаққа серік. Өгей әке құқында өмір саған, өгіз тартар шананы атқа шегіп. Сәл қуансаң қосарлап қарым талған, сүйем деумен жалғанды жағың талған. Қайран асау күндер сағынасың, шапқа кетсе тартпайыл шамырқанған. Баяғыңдай сонан соң жырламайсың, жабырқаған жаныңды мұңғурайсың. Құстың саңғырығындай құса менен шырт түкіріп төменгі бір қарайсың. Бөден ойым бытырап бет-бетімен, құлағымды қаймана көп көтірім. Екіндіге еңкейген уақыттың көлеңкесі құлайды етпетімен.

Жота кездім, жүдедім, қыр басына түнедім. Балбал тасқа бас сүйіп қалғып кетсем тілегім, таң нұрына боялсам, күнге құшақ жаялсам, балбал тастың жүрегі бүлк өткенде оянсам, балбал тасым, бал бөбек, саған дәлдей әңгерек. Құсасыма бабамның құлағымда зар бөлек, балбалым ай мұңлығым, көк тәңірге құлдығым, туған жерге сен ғана байлап қойған кіндігін. Құлағымда мұңлы нүң, іңір кештім, ілбідім, шекесің кеп қасып тұр, жұртта адасқан бір құлын.

дүние-ай сылаң қаққан, кекілінің күлтесін қылар мақтан, сабырынан төрт тұя қайырса да, сауырынан күнікей күнаунатқан, сылаң ұрған күндір-ай кергекілді, самалымен аймалар жел бетімді, шолпы тағып туғанша шолпан жұлдыз, шомылдырып алатын көлгі түнді, алшағыр күн алаңсыз алшаң басқан, қоя салар атыңды қаңтармастан, алпыс екі тамырын қайнағанда, шілдек ашар қақпаны қаңтар қашқан, түн жылатқан сезімді таң жуатып, ауыздықпен алысқан арды уақыт, күлдір-күлдір кісінеп бара жатсың, күншілдердің төбетін қарғылатып, торғым белде тобылғы құлпырғаннан, шұлғи берме асаудай шіркін жалған, қаз омырауын тіктеген шұбар аттың, шылбырындай сусырсың бір күн қолдан.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Суретің қандай сүттіңір, балтырлық қайың жұп-жұмыр, қасқайған қарағайлардың сырғауыл бойы саптығыр, атқандай мүлде жұмбақтан бақыттың қолын бұлғатқан, тағдырдың ғажап тартуай табиғат дауысын тыңдатқан, айдынға құлап алып қыр, өзегін жусан жарып тұр, тамырсыз тастың бетінде қып қызыл қына жанып тұр. Қиялым қыран құс керсе, сағыныш одан да үстелсе, үлгірер медім жыр жазып, бүлдірген ағып түскенше. Табиғат, өзің табындыр, арнадым саған лағыл жыр, таңғурай тастап таңдайға, тамсанеп тұрған шағым бұл.

әулет керей кәбұлы. Көне жота, көз тастап қырымына. Туған далам, телмірдім тұғырыма. Құлынымда қоңырау таққан елім, ұриясыз сенібем ұрымыңа. Төбімізден төнгінде төбе тіңір, күн қыранға қызыл тау көне тұғыр. Есіңде ме, туған ел жұмасына екі тайдың қолтығын сөгетін ұл, құба белден жортқанда өмір құлан, көкке самғап кететін көңіл құран. Есіңде ме, әкесі ұрсатын ұл, шеки басып қалғанда шегірғынан, шаңын қосып шапқанда белге белдің, тізгін бермей көз ұшы дөңгілендім. Есіңде ме, еңкілдеп жылайтын ұл, тайдырып ап сырғасын кердінінің, шапқан сайын сезімім тасқындарға, айналатын арманым ақшуланға. Есіңде ме, кемсеңдей беретін ұл, қоңыр бесті тұрасын тас құрғанда, тасқа талға жыраға соғылам деп, ойламаушем бір қазық жолығар деп. Әкем сонда ұрсатын осы сенің тақымыңның әйтеуір желі бар деп. Апам сақта құдай деп күбірлесіп, тербететін жанымды қыдыр бесік. Додақ ендім құйғыта шапқан күйді, домбыраға жырым мен дүбір қосып. Базарында балгүннің бұлашақтың тізгін тисе қолыма тұра шаптым. Асау мүңгім келетін ауыздықтап, жалықтырса мимырты жуасаттың. Соның бәрін түсірсем есіме бір, келер мекен қайтадан қошы көңіл. Қайсар қан сүйреткен қашағандай, қайда зытып барасың есіл өмір.

Ақсуат, әлім сақтан бағың үстем, жететін әрбір қазақ сағынышпен, жырбастар ақын біткен саған келсе, қубастай қарғыбадан қаны бішкен, Ақсуат арда мекен ата қоныс, байрақты ұлдарыңа батаң өріс, қазақтың бір қапысын таба алмаған, Қабанбай туғанына қапал орыс, қыраның қос қанатын көкке керген, семсерін қас батырдай сертке берген, ұлдарының жүрегі түкті туып, жоңғардың түн ұйқысын төртке бөлген, мекенге әуел бастан әулиелі, бір басын қарашада хан дейді, халықтан айналайын құдайға құл, дартқан топырағыңа бар киені, өзіңе көз тіккелі әлем көптен, қазақы нақыш табар әр өрнек, тереңде тұнған тарих қазынасы, елеке саздан ескі әуен жеткен, толағай тақиятас маңырақтан, керуен-керуен көш шығар тәлім артқан, әңғандай майра салған қыларамен, төгілген шалқар күй боп шаңырақтан, атыңды әңге қосса тек талашым, тарихтан әлі талай жоқ табасың, бөрі тостағаның бар бөктерінде, бөрілердің мекені боп қаласың, ақтарсам бүгін сырын жүрек дүрдің, тауыңнан мен де қыран түлеткенмін, ерке жирен шабысты қандастарға, екі дүние бақытын тілеп келдім.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Дәулеткерей Кәпұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Ордада сағат 24.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.